Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta. Marketing.

0: Blok reklama. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Veče krajiške muzike, 26. augusta u Doboju, magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
2: Opsa!
1: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodinim, se mi ne zove, dok sanjam reze.
1: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju, 26. augusta.
3: Marketing.